0: sufletul în tine.
1: Nektuloi genias volaime nuk bëndo gjë. A, mo euro mega që më bëre.

0: mi lodi sunt siam. Unia vecinii algoritme, antivirus, vritem, pritem, nu ca bu, po mikro chips în unia roman de Philip Dick, fuștiut bins, por se gășnic lui vesind electronic, un bai rave, de lina cășam, un bai party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci funia, mă sunt prea în bes.
1: Ce
2: nodi?
1: Ik ne dritas.
2: Po si i kolos delit me sintëti?
1: Pa më e kam sintin, e kam e baterion. Ok, prit.